0: ji song gu som la yu ji xi ge xi la yu ji nga ge nga la yu ji chu chu la yu ji du gu de la yu ji jie ge jie la yu ji gu gu la yu
1: ai qiong bu tian zhe tan de ai jiao dang da
0: ji zhe ge jie la yu ji ni ge ni la yu
1: ji
0: song gu som la yu nga de le xing me nga jian de me du nga qi zhu ti qi zhe zhe ni de ge
1: 你这个话用着然后老兄着着有点等到讲过要蒙古有谁你给几个讲呗对的不要给很多人插嘴卡了讲啊请问你们的让给苍马去插啊用的给卡了讲阿妈去插的是桑马去我妈去阿妈桑马去我要卡了的去插的